kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

slušaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, njegovo srce je ranjivo. U svakom slučaju, njegovo srce je ranjivo.

0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Djeco, jeste li čitali knjigu Doživljaj Toma Sawyera od Marka Twaina? Ili možda slušali emisiju napravljenu prema toj knjizi? Jeste? E, onda me dobro poznajete, jer ja sam Huckleberry Finn.

0: Tom Sawyer i ja smo našli novac koji su Indijanac Joe i još jedan razbojnik bili sakrili u pećinu i tako smo se iznenadno obogatili. Mene je usvojila udovica Douglas i hoće da me vas pita. Ali ona je suviše uredna. Istinu da vam kažem, nije mi baš uvijek lako. Jedan put sam čak i strunuo, ponovo obukao svoje stare dronjke, natakao šešir od rogozovine i postao slobodan i srećan. Ali me je Tom Sawyer pronašao i rekao da osniva hajdučku družinu, u koju bih ja mogao da stupim ako se vratim u Dovici i ako se budem lijepo vladao.
1: I tako sam se vratio.
2: Tome, a kako će se družina zvati?
3: Družina Toma Sawyera. I ko hoće da on ju stupi, mora da položi zakletvu i da je potpiše svojom krvlju. Pristajete li?
4: Pristajemo.
3: Zakletvu sam već sastavio i pročitat ću vam je. Zaklinjem se da ću biti vjeran družini i da niko neće izdati njenu tajnu. Ako neki član učini šta bilo, nažao ma kojem članu družine, onaj član kome se naredi, mora ubiti krivca i njegovu porodicu i ne smije ni jesti ni spavati dok ih sve ne poubija i tako.
2: Zakletva je zaista divna, Tome. Jesi li je sam sastavio?
3: Pa, nešto sam sastavio sam iz glave, a nešto sam uzeo iz knjiga o hajducima i razbojnicima, jer svaka čuvena družina mora imati svoj zakljet.
2: Čekaj, bilo bi dobro kad bi u zakljetci stajalo da treba ubiti i porodice onih članova koji odaju taj.
3: Možemo i to unijeti.
5: Ali čujte, pa kakvi nema porodice? Što ćemo s njim?
3: Imao je oca.
5: Imao je, ali ga sad nigdje nema. Obično je ležao pijan u jarku, ali ima već više od godinu dana kako se ne vidi.
2: Za Haka je to i bolje, je li tako, Hak? Uvijek te je tu kao kad je bio ovdje, zar ne?
4: Da, kad god je mogao da me uhvati.
3: Varno, šta ćemo s Hakom? Svaki član mora imati porodicu ili nekog za ubijanje. Inače, ne bi bilo pravo i pošteno prema drugima.
2: Pa ne, ja stvarno ne znam, ali... Možda, šta? Možda biste mogli ubiti Miss Watson, sestru udovice Douglas, jer ona sad živi sa udovicom i brine se o meni.
3: Zašto da ne? Šta vi ostali mislite?
2: Može. Znači, i Hak može da bude član družine.
5: A kakvim poslom će družina da se bavi?
3: Pa zna se. Pljačko.
5: To ćemo da pljačkamo. Uče ili stoku ili?
3: Ajde, mako ješta. Krasti stoku i slične stvari nije hajdučki posao. To je lopovluk, a mi nismo lopovi.
2: Tako je to.
3: To me nema nikakvog junaštva.
6: Mi zaustavljamo poštu i kola na putu s maskama na licu. Ubijamo putnike i uzimamo im satove i novac.
2: A moramo li uvijek da ubijamo putnike?
3: To se zna. To je najbolje. Neki pisci misle i drugčije, ali većina njih smatra da je najbolje ubijati ih. Samo ne one koje ćemo dovoditi ovamo u pećinu i čuvati ih dok ne budu otkupljeni.
2: A? Otkupljeni? A šta je to?
3: Ne znamo li tako se radi. Pročitao sam u knjigama i onda razumije se i mi moramo raditi tako.
5: Ali kako ćemo raditi ako ne znamo šta je to?
6: Ma radit ćemo onako kako se mora.
2: A ja?
3: Nećemo valjda raditi drugčije nego što piše u knjigama. Ako ih čuvamo dok ne budu otkupljeni, to možda znači da ih čuvamo dok ne umru.
2: To već liči na nešto. Ali zato ćemo imati muke sa njima, jer će nam sve pojesti i stalno će gledati da nam pobjegnu.
6: Ma kako to govoriš, Ben? Kako nam mogu pobjeći kad će pored njih uvijek biti jedan stražar?
2: Stražar? Jala si ti pametan. To onda neko treba da sjedi po cijelu noć i ne sklopi oka samo da bi njih motrio. Moj Tome, a hoćemo li ženske da ubijamo?
6: Moj Ben, kad bih ja bio takva neznalica kao ti, ja bih radije čutao.
2: Pa ja
6: Ubijati ženske.
2: Znam.
6: Pa tako nešto nikad niko nije vidio u knjigama. Ženske se dovode u pećinu i prema njima uvijek treba biti učtiv i uslužan. Onda se one brzo zaljube u tebe i više nikad ne požele

0: da se vrate kući.
1: Dobro, dobro, dobro, ako je tako, slažem se s tim. Ali ubrzo će nam pećinu zakačiti ženske i ljudi koji čekaju na otkup. Da u njoj neće biti ni mjesta za hajduke. To ti ja kažem.
2: A gdje su nam puške da ubijam?
0: Ej, Hake, ti si baš zveka. Poznao se da ćemo to sve samo izigravati.
3: Tome, već je kasno.
1: Da, svakako.
0: Ba, imaš pravo. Moramo se razići.
1: A kad je idući sastanak?
0: Sutra.
1: Zdravo, Tome.
4: Tata, kako si ušao u sobu?
5: Ta ne mora se baš uvijek kroz vrata, može i kroz prozor. Oho, gledi gospodičića, ti misliš da si sad sila, jeli? A?
4: Možda jesam, a možda nisam.
5: Nemoj da mi se tu kočoferiš. Postao si veliki kico sutka koji ja nisam dolazio ovamo. Ali ću ja sve tu da smaknem s tebe. Me kažu da si učen, umiješ da čitaš i pišeš. I sad misliš da si bolji od svog oca koji to ne umije, jeli? Izbiću ja to tebi iz glave. Ko ti je rekao da se pačeš ono što nije za tebe? Jeli, ko?
4: Udovica. Ona mi je rekla.
5: Udovica, jeli? A ko je udovici rekao da zabavlja nos u ono što se nje ne tiče?
4: Niko joj nije rekao.
5: Naučit ću ja nju da se ne miješa u tuđe stvari. I pazi, što ti kažem. Školu moraš ostaviti. Jesi li čuo? I nemoj da mi se kicušiš, ja to ne trpim. Šta ti je ovo?
4: Sličica koju sam dobio u školi zato što dobro učim.
5: Da ću ja tebi nešto volje bić. Bić ću ja tebi dati sličica, ej? Da kažu da si i bogat, jeli? Kako stoji s tim?
4: Blažu, eto kako.
5: Pazi! Pazi kako razgovaraš sa mnom. Ja sam već izgubio strpljenje, zato se nemoj šaliti. Čuo sam ja o tvome bogatstvu. Zato sam i došao. Sutra da mi doneseš novaca, treba mi. Inače...
4: Ja nemam novaca.
5: Imaš kod sudije Tačara. Znam. On ih čuva. Nego pokaži mi koliko sad imaš u džepu, da vidim.
4: Samo jedan dolar, ali treba mi za...
5: Ne tiče me se za šta tebi treba. Daj ga vamo. Meni treba za rakiju, brajko moj. I ne zaboravi šta sam ti rekao. Inače ću te probiti. Smistriš, jeli? Pa da, naučio gospodicis na gospodske odaje. Zato sam te doveo ovamo. Silom ukrao. Pa doveo. Niko me nije vidio. A ovdje te ne mogu naći. Brvnara je dobro zaklonjena. Od drveća se nijotkud ne vidi. A da mi ne bi pobjegao, tu je brajkane moj ključ i štap. Da, štap!
4: Pa, batina sam već sasvim odar.
5: Pa nego šta? Treba da se zna ko je gospodar Hakafina. Ja, ne oni. Ali neće da mi predaju novac. Jeste najgore zakon je na njihovoj strani. Zakon, kakav mi je to zakon koji dozvoljava da se čovjeku oduzme sin, njegov rođeni sin koga je on podigao sa mnogo muke, brige i troškova. Dodaj mi taj krčak sa rakijom. Ne, ne. Pokazat ću ja bez njima.

0: Onda možemo imati što bolje od jagode.
1: Jagode i ovo zelje? Zar ti samo od toga živiš?
0: Nisam mogao da nađem ništa drugo.
1: A otkad si na ovom ostrvu, Jimmy?
0: Došao sam prve noći poslije tvoje pobjede.
1: Još prije 3 dana?
0: Deste.
1: I nisi imao za jelo ništa osim jagoda i zelja?
0: Ne, ništa drugo.
1: A onda si sigurno.

0: Ja?
1: Nisam ti rekao. Pronašao sam na sred ostrva visoko gore jednu divnu pećinu.
0: Jeli?
1: Pokazat ću ti.
0: Onda bi dobro bilo kad bismo sve stvari prenijeli odmah u nju, a čamac dobro negdje sakrili u žbunje. Jer ptice su predskazale kišu.
1: Dobro, Džime.
0: Ajde.

0: vrijeme, već dugo nisam zapamtio.
1: Koliko je samo trajalo?
0: Pa i ostrovo je sve preplavljeno.
1: Da? Ali zato smo se dočepali divnog splava. Rijeka ga je baš nama donijela. Pa i sada valja toliko stvari.
2: Eno, nosi cijelu jednu kuću. Upravo ovamo je nosi.
1: Zaveslajmo da vidimo šta ima unutra.
2: Ajdemo.
1: E, pa onda je jedan čovjek.
3: Ehej, ti!
1: Ehej!
0: Taj čovjek ne spava. On je mrtav. Ti čekaj. Ja idem da vidim.
4: On zaista je mrtav. Nekoga je ubio metkom u leđa. Moralo je to biti prije 2 ili 3 dana. O, pa to je stari Tin. Hakov otac. Ne, Haku ništa neću reći.
5: Žine!
4: Ja!
5: Mogu li ja tamo?
4: Možeš. Samo nemoj ni pošto gledati u lice pokojnikovo. Strašno je. Pokriću ga. Tako, pokriću ga. Slušaj, pokupit ćemo odavde ovo nešto stvari. Mogu nam zatrebati.
1: Evo i nekakvih ženskih haljina.
4: Je.
1: Da li da i njih ponesemo?
4: Možemo, što da ne. I one nam mogu zatrebati.

0: Jimmy?
1: Ja.
0: Je li ovo već šesta noć od kako smo umakli sa Jacksonovog ostrava?
1: E, jeste, Hak, šesta. I sve do večera smo imali divno vrijeme.
0: Ali večeras...
1: Morat ćemo se zaustaviti. Večeras je opasno ploviti. Ništa se ne vidi. Morat ćemo se privezati za neku vatu.
0: Ja ću isploviti u čamcu da nas privežem.
1: Hajde, evo ti uže, pa priveži splav za takvo drvo.
0: Dobro, Jimmy. Ovdje nigdje nema jakog drveća. Sve neke mladice.
1: Ovo je bolje dobra.
0: Jimmy! Jimmy! Jimmy! Splav se otkinuo još uvijek iz rijeku. Jimmy! Ništa se ne vidi. Jimmy! Jimmy! Sama nosi. Uste, ne znam kuda mi nosi. Kad mi se vrtim u kovitac. Potpuno sam bespomoćan. Ehej, Jimmy! Evo, izgleda je niže mene. A sad, kao da mu glas dolazi od nekud od ozgo. Ma ko zna je li Jimov. Možda tu dovikuje kakav drugi splavar. Ehej, Jimmy!

0: I zvijezde već sjaju. Rijeka je ovdje tako široka. Gotovo bistra. Šta li je bilo sa Jimom? Ko zna. Možda je s njim već svršeno. Jadni Jim. A ja sam toliko umoran. Tako bih rado zaspao. Kakva li ono crna mrlja preda mnom? Možda je... Jim? Ne. Samo dva balvana. A ono... Još naprijed. Splav. Naš splav. I dobri stari Jim. Spava. A splav je sav pokriven granjem, lišćem i blatom. Znači, ni njemu nije bilo lako. Ali čekaj, napravit ću s njim malu šalu. Privezat ću čamac za splav i praviti se kao da ništa nije ni bilo.
1: Jime, jesam li ja to spavao? Što me nisi probudio?
2: O, gospode Bože, jesi li ti to, Hak? Živ se utopio. I suviše lijepo da bi bilo istina, sinko. I suviše lijepo da bi bilo istina. Čekaj, djete. Čekaj, da te pogledam. Daj da te dodirnem. Ne, ne, nisi mrtav. Opet si se vratio živ i zdrav. Ona isti Hak, isti stari Hak. O,
1: šta je tebi, Jim? Jesi li ti pijan?
2: Ma pijan, ma gdje sam se mogo napiti?
0: O, zašto onda govoriš ko ješta?
2: Hak, Hak, sine, pogledaj me u oči. Zar nisi bio otišao, a?
0: Ne znam šta misliš. Ja nisam nikuda išao.
3: Ma kud bi mogao da ode?
2: Slušaj, tu nešto nije u redu. Nije. Jesam li ovo ja ili ko sam ja? Jesam li ovdje ili na nekom drugom mjestu? To sada hoću da znam.
0: Ja mislim da si ovdje, to je bar jasno. Ali mislim da kod tebe nije sve čisto u glavi, Jime.
2: Kod mene, jeli? Zar ti nisi uzeo konopac i ušao u čamac da se priveže zadu?
0: Ma za kakvu adu? Nisam ja vidio nikakve ade.
2: Slušaj, zar se nije konopac prekinuo? I splav se s Jurijom iz rijeku, a ti je ostao pozadi u čancu, usred one grmljavine i pomrčine, a?
0: Pomrčine?
2: Zar nisi ti dozivao? I zar nisam ja dozivao? Dok nismo zalutali među sprudove i da ja nisam udario na jednu veliku kladu tamo među sprudovima i bio na velikoj muci i zamalo se nisam utopio. Zar nije bilo tako?
0: Ma ne razumijem ja ništa od svega toga, Jimmy. Ja nisam vidio ni jadu, ni sprudove, ni pomrčinu, ama baš ništa od svega toga. Ja sam sjedio ovdje i razgovarao s tobom cijele noći, dok ti nisi zaspao prije desetak minuta otprilike. A priznajem da sam ja učinio to isto. A to si ti samo sanjao.
4: Dobre, kako sam mogao da sanjam sve to za 10 minuta?
0: Ne znam, ali jesi.
2: Dobro. Recimo da sam sanjao. Ali neka me pas pojede ako to nije bio najstvarniji san koji sam ikada sanjao.
0: A šta misliš, Jime? Šta bi mogao da znači taj san?
2: Prvo. Ada bi mogla da bude neko ko hoće da nam učini dobro. Ali struja je neko ko hoće da nas otme od njega. Nanese nam zlo. Sprudovi. To mogu da budu nezgode u koje ćemo upasti sa kavgađijama i svakojakim rđavim ljudima. A što smo ipak izašli iz oluje i pomrčine na veliku bistru rijeku, znači da ćemo najsad sretno dospjeti u slobodne države i da će prestati sve naše brige.
0: Jimmy, sve si lijepo protumačio, ali otkud nas plavu ovoliko smeća i blata i otkud je krma slomljena?
2: E sad ću da ti kažem. Kad sam sustao od veslanja i dovikivanja s tobom, ja sam zaspao. Srce mi je bilo slomljeno. Zato što si se ti izgubio i više nisam mislio ni na sebe, ni na splav. A kad sam se probudio i vidio da si se ti vratio zdrav i čitav, suze su mi navrle na oči. A sve na što si ti mislio, bilo je kako jednom

Slušali ste Doživljaj Huckleberry Fina, koju je po istoimenom romanu dramatizovala Bahra Šamić. U izvođenju su učestvovali Drakče Popović, Esad Kazazović, Miljenko Đedović, Nada Pani, Aleksandar Sibinović i Enes Muhedinović. Emisiju snimili Eduard Lozančić i Jasna Lukić. Režija Vlado Jokanović.

0: Imaš svake dvije godine, vidiš kako si se ogrbao. Tamo gdje se ogrbao, odmah uzme onoga sa doline i sad tu narod privuta, ja sam još kestin, još mahagoni, još ono, to udoriš, oforam. Ja nekad dva put, nekad tri put, a nekad i četiri puta oforam rađu. Nije mi neka pije, neka ne pije i tako.
1: Da, opet sve zavisi od suhoće drveta, od materijala.
0: Znaš pa ja ne volim? Ja ne volim kad neko dođe nakon 10 godina pa kaže imaš veslu. Ja reku, imaš lađu, kao ima, vi ste meni pravi lađu, ima 10 godina, pa je usta lađa ko nova.
1: Da, da.
0: Ja
1: da.
0: Ima ljudima na prvo džabe lađu.
1: Znači da je znači...
0: Ko voli čuvati lađu i čisti je i ono ja bi njemu za džabe. Moje, ti tvoj materijal, ja tebi napravim lađu za džabe.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru.

Slušali ste emisiju Autostradom sunca kroz Italiju. Urednik Enver Šetkić. Tekst čitala Jasna Primorac.

ili kasnije. S drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

11 godina kasnije, to drugo dijete koje je prošlo kroz bezbrojne donatorske procedure krvi, koštane, srži i drugog, porodica dolazi u novu situaciju, kada je njenoj sestri potreban bubreg. Da li majka smije da od jedne čerke traži toliku žrtvu u korist druge? Da li bi dijete trebalo da sama odluči koliko je spremno da se žrtvuje za svoju sestru?

To bi ujedno bilo sve za ovo sedmično druženje uz filmsku muziku na Federalnom radiju. Sa vama je i ovoga puta bio vaš urednik i voditelj Mirza Sječić, a do novog druženja i novog soundtrack albuma, do slušanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

kaže, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo

0: biste vjerovali koliko već živim na ovoj izgubljenoj zemlji. To me je očeličilo. Naslonite se na starog grizlija, oče, tako, tako, tako.
1: Bog vas blagoslovio, starče.
0: Hvala, oče.
2: Ko ste vi?
0: Manje pričajte, čuvajte snagu. Uskoro ćemo stići. Vidite ono svjetlo tamo, sasvim naprijed. To je krčma kod starog hrasta. Tamo ćete se povratiti. Neki zalogaj usta, malo toplog začinjenog vina u grlo.
1: Da, da, da, koji zalogaj da. I malo odmah.
0: Krčmaru! Otvorite! A hoćeš li prestati, džugelo? Ma šta je to, ovi psinac? Zaglušiše svojim lajanjem.
3: Ma kradljivci živine! E, pijaškaši grobova, baš to uznemirava te nedužne putnike, a? A ima i gorih od pasa, zovuljaga, svraka, brbljivica u žitnicama i ambarima, mačke na putima, žabe u svakom jarku.
0: Hej, hej vi unutra!
4: Odmah, malo strpljenja. Žurim koliko jedan starac uopšte može da požuri.
5: Ko to može biti u ovo doma? Nije da niste dobro došli, kako reče pauk mušici, ali obično sam već u krevetu u ovo vrijeme.
0: Đavo nas sačuva od prazne pričljivosti. Hajde, suva, haringo, pomozi nam. Gospodin se ne osjeća dobro.
5: Gledajte ga, molim vas, blijed je ko papir. Hajde. Ajde, sveti oči, ajde, uhvatite se za mene, polako.
1: Dobro sam, hvala. Tako. Hvala vam. Samo sam malo šamućen.
0: Čudno je ovo krčmaru. Kaže da se zove brat John i samostana. Našao sam ga naslonjenog na drvo kraj puta. Oči u širom otvorenih, kao da je ugledao duha kralja Engleske Edvarda.
5: hajdemo, dobri oče, uđimo.
6: Šta je? Šta se dešava?
5: Hej, vi, dobri gospodine, pridržite nam malo vrata, molim vas.
6: Gledaj, pa to je Fairley.
2: Poznajete ga, gospodine?
6: Pa naravno, to je John Fairley. Odrasli smo zajedno, mada u ono vrijeme kada sam ga ja znao, nije bio redovnik. John. John, pogledaj me. To sam ja, tvoj stari drugar Thomas. Tom iz Ipswicha.
2: Ipswich?
6: Da.
2: Oprostite, bojim se da...
6: Nemoguće. Pa nije me valjda mogao zaboraviti. Unesite ga u sobu koju sam ja uzeo, tamo ozada. To jest sobu koju smo uzeli moji prijatelji i ja. Jonas poznaje, mi ćemo se pobrinuti za njega.
5: Dobro.
6: Jadnik. Ponaša se kao da je dobio jak udarac po glavi ili kao neko koji je prisustvovao izuzetno surovom pogubljenju. Znate, to ima takav efekat. Vidio sam to nekoliko puta. Meni ne smeta. Ja sam čovjek koji se bavi zakonom. Čak ni najspektakularnija pogubljenja kao što je spaljivanje na lomači ne mogu dirnuti čovjeka kao što sam ja. Ali ljudi obdareni većom senzibilnošću ili u većoj mjeri feminizirani. Ako hoćete, ljudi osjetljiva stomaka, ne da im se ne divim. Razumijete? Iako moram priznati da sam malo iznenađen kada primijetim da sasvim zreli ljudi poblijede kada vide da sjekira pada i kršikne, iako je držalje u rukama civilizacije, a Bog se pobrinuo za pilar na koji padaju odsječene glave. Ne bih htio da izgledam morbidan ili bezosjećajan. Evo sobe, treća vrata, pravo naprijed. Da. Kako sam već rekao, neke osobe sklone pjesničkom maštarenju nekad nakon prisustovanja izvršenju pravde imaju tako smeten izgled, kao sad naš prijatelj Fairley.

0: Pitanje je interesantno.
1: Johnny!
2: Govorite gluposti. On je realista. Da smo samo snovi, on bi to znao.
1: Johnny, probudi se. Daj mi ruku.
3: Ko je tamo? Gdje ste?
1: Johnny, probudi se, brzo.
2: Ima još nešto, John.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.